0: svim slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Nation.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Let's see if it's a...

I sve što kažeš to je lažna. Cijela si fake, cijela si lažna. Jer tvoja duša sad je prava.

Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite

Kylie Minogue on a night like this. Ovog jutra pitamo vas koje nove pjesme bržeg ritma su vas zarazile. Brzo nam javite na naše društvene mreže ili Viber broj, a danas uživamo u novom brzom ritmu.

0: Shopping Show Expo.
1: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I 7:30 danas, zato što je petak, zato što nam je nivo energije opao, govorimo upravo o novim pjesmama bržeg ritma koje su nas zarazile ovog petka. Slušamo pred vikend upravo te pjesme. A koga pitati za nove pjesme nego našeg dragog Tarika koji upravo stiže na posao. Tarik, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Ajna, kako si?
1: Jesi li se naspavao?
2: Jesam, ne žalim se, dobro je.
1: Pravit ćemo jednu kaficu da to bude odlično. Tarik, ti se u našem kolektivu baviš ovim dijelom muzike, onda si mi idealna osoba zapitati koja nova pjesma bržeg ritma je tebe zarazila.
2: Iskreno, New Religion od Bebe Ređe.
1: Tarik, onda za tebe ovog jutra da ti dadnimo malo dodatne energije i elana za rad. Slušam upravo tu pjesmu, jednom brzinski, kako je stanje na putevima, evo sad se stigao autom.
2: Pa nema gužve sad za sad.
1: Eto, čuli ste sve, uživajte u vožnji, savjet za naše vozače u nastavku, a nakon toga i Tarikova zaraza pjesma New Religion.

0: Viza.
1: Spremna.
0: Karte.
1: Spremne.
0: Koferi.
1: Spremni.
0: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti iti asacentral.bam i putuj bez brige.
3: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
4: Novi katalog Penny Marketa je tu. Još više akcija.

0: muzika za dobar osjećaj.
1: Ti samo pričaj svima da nikad nisi tako volela. Možeš da lažeš njega, al' ko da si...

0: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
2: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
1: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.
3: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
4: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.

tvoj broj jedan za slušanje u automobilu.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju za uvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: and Forrest. Forrest Gump.
1: You talking to me?
2: What we got now? You broke back now!
1: Listen, we have a problem.
3: Filmsko platno donosi vam Radio M sa preporukama filmova vrijednih pažnje.
4: Popularna Netflixova serija Emily in Paris ponovo privlači pažnju fanova širom svijeta, a prema najnovijim informacijama, dio nove i ujedno posljednje sezone snima se na grčkom otoku Mykonos. Nakon scena iz Pariza i Rima, produkcija sada se seli na mediteransku estetiku, na jednu od najpoznatijih ljetnih destinacija u Europi. Glavna zvijezda serije, Lily Collins, navodno je već viđena na lokacijama za snimanje zajedno sa ostatkom ekipe. Fotografije s plaža, bijelih ulica i luksuznih restorana na otoku izazvale su veliko uzbuđenje među fanovima serije na društvenim mrežama.
5: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: U Bihaću su zvanično počeli radovi na sanaciji Smaragdnog mosta, jednog od najprepoznatljivijih pješačkih prijelaza preko rijeke Une, a projektom je predviđena zamjena dotrajalih podnica novim oblogama sa ciljem unapređenja sigurnosti i funkcionalnosti mosta. Posmrtni ostaci najmanje 29 žrtava ekshumirani su u Zagrebačkoj Dubravi, a preliminarno je utvrđeno da je riječ o muškim osobama ubijenim u dobi između 30 i 40 godina, te da su likvidacije počinjene u razdoblju poslije Drugog svjetskog rata, objavilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja. Njemački poljoprivrednici ostali su sa viškom krompira uslijed obilne žetve i roda koji je popunio skladišta. Rod krompira prošle godine dostigao je oko 13,9 miliona tona i to je najveći rod u posljednjih 25 godina, a polovina je proizvedena u Donjoj Saksoniji, što je uveliko dovelo do smanjenja cijena. Prekomjerna ponuda je primorala neke poljoprivrednike da krompir preusmjere u postrojenja za biogas umjesto da ga prodaju za hranu.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28, na jugu zemlje do 31 stepen.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A mi danas govorimo o novim pjesmama koje su nas zarazile, onim dobrim ritmovima koji ne napuštaju našu glavu. Pitali smo vas koja nova pjesma dobrog, brzog ritma vas je zarazila u posljednje vrijeme. A naš Faruk kaže, čuj koja pjesma, Jakov, ja volim. Djeca pjevaju kad spavaju i ja počeo sa njima, kaže naš Faruk na Viber broju 061 931 131 i stvarno je hit pjesma koja nas je sve zarazila, a nova je.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 8222 ili pošaljite mail na marketing@radiom.ba.

0: razne usluge. Posjetite nas u Vogošći, Igmanska BB, Teni Rezni centar, gdje svaki rez znači kvalitet.
1: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70. Smrznuto povrće za supu 400 grama Bingu.

0: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: 9 sati 31 minuta, danas govorimo onako za petak, za temu pred vikend, o novim pjesmama bržeg ritma koje su vas zarazile. Prijedlog našeg paruka bio je Jakov Jozinović i pjesma Ja volim, a naš Azra kaže dobro jutro Ajni i ekipi Radija M. Od ovih novih pjesama dopada mi se i Zaraza je ova što je prethodni slušatelj izabrao, a to je Jakov Jozinović i pjesma Ja volim te, Azra dodaje, a i ova sada aktuelna je Svjetsko, a naše i Help me se. Evo za našu Azru slušamo Svjetsko, a naše u nastavku. Pa pjesma koja je nam za ovogodišnji mundijal, za mundijal 2026. podiže euforiju i svi jedva čekamo utakmicu naših zmajeva.

0: Bajramska akcija u Hoše marketima. Orah jezgra kilogram 15,95. Vrhnje za kuhanje 20% mliječne masti 500 ml. Megle 3,65. Kafa mljevena 500 g. Merka 11,50. Čokolada keks 300 g. Milka 5,45. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: Imate probleme sa povišenim holesterolom i

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život. Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

0: Ja, vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Baš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.
1: 9 sati 50 minuta, nije nova pjesma, nije bržeg zvuka, ali je Knezi priđa i sa mnom pjesma, odnosno muzička želja našeg slušatelja Damira.
4: Više znaju o nama moja ljubavi.
1: Damir kaže kako uživa uz starije pjesme Kneza, ali ova mu je nešto posebno prirasla u srce. Damir, hvala vam na javljanju ovog jutra, slušamo vašu pjesmu.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A danas u Bosni i Hercegovini sunčan petak, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28, na jugu zemlje do 31 stepen.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: A zbog održavanja sportske manifestacije od 8 do 19 sati i 30 minuta za saobraćaj svih vozila osim za autobuse bit će zatvorena magistralna cesta Banja Luka Jajce na dionici Karanovac Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka Čađavica Mrkonjić Grad i Crna Rijeka Mrkonjić Grad. A u toku su i sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac Dervent, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac Prnjavor Derventa. I sretnu i sigurnu vožnju želimo našim dragim vozačima.
3: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: 10 sati i 3 minute, negdje smo pred kraj našeg današnjeg druženja. Ono što mene zanima jeste, imate li za kraj neki dobar prijedlog za film ili seriju tokom vikenda? I evo, oni koji nisu iskoristili vrijeme do sada mogu se još uvijek uključiti i javiti nam koja nova pjesma brzog ritma vas je osvojila, zarazila i koja vam se pjesma sluša na našoj playlisti dok čekamo vaše poruke i pred kraj našeg današnjeg druženja. Sam Smith, Too Good at Goodbyes na playlisti.

0: Molers Omega 3, jedinstven norveški kvalitet omega 3 masne kiseline i vitamini A, D i E u tečnom obliku. 100% prirodan, pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u apotekama. Sve dodatne informacije na www.shop.medimpex.ba.
1: Penny Shop, online kupovina i

0: gužve i čekanja.
1: Voziš bez brige?
2: Imaš li osiguranje?
1: Auto, put i sigurnost na cesti.
2: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
1: Više informacija na asacentral.ba.

godine. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju za uvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Dvoje djece 3 i 4 godine koja su preminula uslijed teških povreda zadobijenih u požaru u Beču, a koja su rodom iz Bosne i Hercegovine, bit će sahranjena u subotu u Tešnju. Kako se navodi u osmrtnici koju je objavio džemat u Beču, danas će biti obavljena dženaza namaz u Beču, dok će dženaza namaz i ukop u Bosni i Hercegovini biti obavljeni u subotu 30. maja na Vakufskom mezarju Banovci. U Hrvatskoj puši gotovo 40% odraslih, te se ta zemlja nalazi na trećem mjestu u Europskoj uniji prema broju pušača, istaknuto je na konferenciji Ovisnost o pušenju, što čini Hrvatska. Na ovoj konferenciji je rečeno da za uspješniju borbu protiv pušenja treba više saradnje i edukacije. Broj stanovnika Japana opao je za rekordnih 2,5% u periodu od 5 godina, pokazali su podaci popisa stanovništva objavljeni u petak, dok se četvrta najveća svjetska ekonomija bori sa prevladavanjem demografskih problema.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
3: U našoj zemlji vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28, na jugu do 31 stepen. Hvala Bogu pa nam je danas ovakvo vrijeme. Jučer nam je bila kiša, nadamo se da nam se neće to desiti i danas.
4: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
5: Na autocesti A1 dionica Sarajevo Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica, Bijača Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.
6: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
3: 11 sati i 2 minute, a ja vam želim dobar dan iz studija Radija M i dobrodošli u još jedno naše druženje i u dan na Radiju M. Tu smo sve do 13 sati, a ja sada nisam sama. Ovaj glas koji ste čuli na stanju na putevima bio je naš kolega Adin, a danas ćete malo čuti i njegov glas. Mi možemo sada početi sa našom temom dana. Odluka o tome gdje ćemo živjeti definitivno spada među najteže koje možemo donijeti, a glavna nedoumica u današnje vrijeme jeste da li živjeti u gradu ili na selu u nekom manjem mjestu. Što nekako možemo prevesti kao odabir između života u stanu ili kući. Svaki od tih odabira ima svoje prednosti. A mene zanima šta vi mislite o tome. Da li biste radije izabrali da živite na selu ili u gradu? Kakva su vaše razmišljanja i šta mislite da je bolje?
5: Vaše odgovore nam možete pisati na naš Viber ili WhatsApp broj 061 931 131, naravno kao i muzičke želje.

testiramo vaše zvučnike svako petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: www.zabavljivo.ba.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.

0: 11 sati i 14 minuta, grad ili manje mjesto, gdje se danas bolje živi. Evo, to je naša današnja tema, a zanimljivo je da, iako više od pola svjetske populacije danas živi u gradovima, posljednjih godina raste i trend odlaska u manja mjesta i mirnije sredine. Istraživanja pokazuju da mladi i dalje gradove vide kao mjesto prilika, posla i zabave, ali sve više ljudi kaže da bi radije birali manji grad ili manje mjesto koje ima mir, prirodu i manje stresa. Kažu da je idealno negdje gdje nije ni preveliko, ali ni premalo, jer grad ima svoje adute, koncerti, kafići, brz tempo i osjećaj da se stalno nešto dešava, a manje mjesto donosi manje gužve, manje nervoze i ono lijepo, skoro svi se poznaju u manjim gradovima. A ja vas danas pitam, gdje biste vi birali život? Jeste li gradski tip ili biste ipak mirnije jutro u prirodi? Pišite nam na 061-931-131 ili na naš Instagram story.
1: A dok vi razmislite, mi slušamo u nastavku pjesmu Krivi spoj i Severinu.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 11:28. A na Instagram storiju Radija M ja sam vam postavila anketu u kojoj vas pitam: život u velikom gradu ili manjem mjestu? E pa rezultati ankete su sljedeći. Definitivno pobjedu je odnio veliki grad, čak 60% naših slušatelja koji su glasali na anketu želi da živi u velikom gradu, a 40% u manjem mjestu.
2: Hvala vam što ste glasali, a mi u nastavku slušamo biznis vijesti koje nam donosi naš Rijad.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: Grand Lukavac napravio je ključni korak ka rješavanju višedecenijskog problema vodosnabdijevanja, pokretanja nove faze izgradnje fabrike pitke vode, projekta koji se smatra jednim od najvećih infrastrukturalnih investicija u Tuzlanskom kantonu. Lokalne vlasti su raspisale tender vrijedan 1,22 miliona maraka bez poreza na dodatnu vrijednost, a sredstva su namijenjena za vanjsko uređenje i izgradnju pristupnog puta za novo postrojenje u naselju Bokavići. Ovaj korak zvanično označava početak prve faze modernizacije centralnog vodovodnog sistema na području grada. Hrvatska vlada uputila je novi prijedlog zakona o suzbijanju neprijavljenog rada, kojim se uvodi u novi režim kažnjavanja, odnosno postrožavaju novčane kazne za poslodavce po neprijavljenom radniku, zavisno o ponavljanju neprijavljenog rada. Novi zakon o suzbijanju neprijavljenog rada vlada Hrvatske je na donošenje u Sabor uputila po hitnom postupku uoči turističke sezone, te radi usklađivanja s izmjenama zakona o strancima, javlja HINA.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U ostatku dana sunčano, u našoj zemlji najviša dnevna temperatura zraka 32 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
3: Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
4: Dan na radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Tačno je 12 sati, a u narednim minutama očekuje nas rubrika Sport. Novosti iz svijeta sporta koje nam donosi Ante.
5: Sport.
0: Sportske minute donose vam Motor kladionice.
6: Bosna i Hercegovina večeras će na stadionu Asim Ferhatović Hase dočekati Sjevernu Makedoniju u prijateljskoj utakmici u sklopu priprema za nastup na svjetskom prvenstvu. Biće to prva od dvije prijateljske utakmice koje će Bosna i Hercegovina odigrati prije početka mundijala, a druga se igra 6. juna u St. Louisu protiv Paname. Utakmica protiv Sjeverne Makedonije poslužit će Sergeju Barbarizu da isproba taktičke zamisli, a plan je da svi fudbaleri dobiju po jedno poluvrijeme. Susret na Koševu počinje u 20:30. Odlična atmosfera je zagarantovana, s obzirom na to da su sve ulaznice rasprodane i na Koševu se očekuje oko 30.000 gledatelja. Brazilski fudbaler Neymar neće igrati u predstojećim prijateljskim utakmicama svoje selekcije, a mogao bi propustiti prvi meč Brazila na svjetskom prvenstvu. 34-godišnji napadač propustit će 2-3 sedmice zbog povrede lista noge. To znači da neće nastupiti u prijateljskom ogledu protiv Paname u nedjelju, kao ni protiv Egipta u utakmici koja se igra 6. juna u Clevelandu. Brazilci svoj nastup na mundijalu otvaraju 13. juna protiv Maroka u New Jerseyu, potom igraju protiv Haitija u Filadelfiji 19. juna, te protiv Škotske 24. juna u Miami.
0: We'll be right back.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na...

0: mjeseca na Radiju M.
1: 12 sati i 19 minuta imamo i novog pobjednika u zvuku mjeseca na Radiju M. U pitanju je Džanan Lončarević i njegova pjesma koju je nedavno objavio. A pjesma nosi naziv Daleko. Vama, dragi naši, hvala što ste glasali i izabrali Džanana Lončarevića. Mi ćemo tu pjesmu poslušati upravo u nastavku. A u zvuku mjeseca družimo se ponovo i naredni mjesec gdje ćete ponovo moći birati vašu pjesmu.
0: Slušate Zvuk mjeseca na Radiju M.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 12 sati i 30 minuta. A portal vijesti.ba u rubrici magazino prenosi jednu smiješnu i zanimljivu vijest. Rijetka i neobična imena na estradi uvijek izazivaju posebnu pažnju, a takva sudbina je zadesila i jednog pjevača iz Srbije. A u pitanju je pjevač Omiljen Vojinović, koji je za medije otkrio da je zbog neobičnog imena često morao uvjeravati ljude da se zaista tako zove. A da situacija bude zanimljivija, on kaže da se još jedan član njegove porodice zove Omiljen. A za medije je rekao, imao sam strica koji se tako zove, mojim roditeljima se to svidjelo, apsolutno nije bilo razmišljanja, samo to ime. A također kaže da mu ljudi često ne vjeruju da se zove Omiljen i da često mora izvaditi ličnu kartu i pokazati im kako bi ih uvjerio. E pa definitivno zanimljivo ime. A mi sada slušamo muzički magazin i našu Ajnu.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Svjetski popularna albanska pjevačica Bebe Redža ove godine obradovala nas je novim pjesmama, a vrh muzičkih listi osvojila je njena pjesma New Religion, koja koristi muziku slavnog DJ-a Faithlessa. Sve to je uvertira u novi album koji će publici biti predstavljen za nekih 15 dana, tačnije 12. juna. Slušamo je u nastavku.

0: Bajramska akcija u Hoše marketima. Orah jezgra kilogram 15,95. Vrhnje za kuhanje 20% mliječne masti 500 ml. Megle 3,65. Kafa mljevena 500 g. Merka 11,50. Čokolada keks 300 g. Milka 5,45. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: Dobrodošli u Penny Rezni centar.

12 sati i 47 minuta. Evo, došli smo do kraja našeg druženja u danu na Radiju M. Ja vas dalje ostavljam u rukama naše playliste. Malo ćete biti sami uz muziku sve do 14 sati kada u studio ulazi naš Andi i tada počinje popodnevni program. Ja vam želim lijep vikend, odmorite se, pripremite se za novi mjesec koji nam slijedi i novu sedmicu. A i vrijeme nam je lijepo, tako da taman sve nam se lijepo poklopilo. Uživajte i ćao!

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine krajem aprila bilo je registrovano 249.517 osoba, što je u odnosu na prethodni mjesec smanjenje za 4.180. Dok se u regiji još raspravlja o utjecaju umjetne inteligencije na tržište rada, Martin & Machine već razvija infrastrukturu koja mijenja način funkcionisanja kompanija. Iz zagrebačkog ureda tim od oko 50 inženjera i više od 200 vanjskih stručnjaka razvija rješenja za evropsko i bliskoistočno tržište uz plan širenja na domaće kompanije u sektorima logistike, energetike i proizvodnje. Kompanija za umjetnu inteligenciju Anthropic saopćila je u četvrtak da je prikupila 65 milijardi dolara u novoj rundi financiranja, čime je vrijednost proizvođača modela Claude porasla na 965 milijardi dolara, više nego njen glavni rival OpenAI, kreator ChatGPT-a.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Radio M. Tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.

Radnici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Energetika.ba. Najnovije vijesti i trendovi iz svijeta energetike.
1: Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine u četvrtom mjesecu 2026. godine iznosila je 534 gigavat sati, dok je u istom mjesecu 2025. godine iznosila 589 gigavat sati. U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije hidroelektrane su učestvovale sa 44%, termoelektrane sa 44,2%, a vjetroelektrane sa 11,8%. Proizvodnja mrkog uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine u četvrtom mjesecu 2026. godine iznosila je 228.343 tone, dok je u istom mjesecu 2025. godine proizvodnja iznosila 287.615 tona. U četvrtom mjesecu ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine nije bilo proizvodnje koksa, dok je u četvrtom mjesecu prethodne godine proizvedeno 27.846 tona.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju energetika.ba.
2: Ovo je Radio M.

0: slušate mini koncert na Radiju M.
1: Veliki uspjeh bend je ostvario albumima kao što su Firma Ilegal i 5 do 12, koji su im donijeli popularnost širom regiona. Posebno su postali poznati po pjesmama koje kritikuju političku situaciju i društvene nepravde. Njihovi koncerti privlače hiljade fanova zbog snažne energije i komunikacije sa publikom. Bend je nastupao na brojnim međunarodnim festivalima i sarađivao sa muzičarima iz različitih zemalja. Time su uspjeli proširiti svoju popularnost i daleko van Balkana.
2: Svako dobro, Bosno i Hercegovino. Prilipa!

0: slušate mini koncert na Radiju M.
1: Jedan od najvažnijih dijelova karijere Dubioze Kolektiv jeste njihov utjecaj na mlade ljude i društvo. Kroz humor i satiru u pjesmama često ukazuju na ozbiljne probleme u državi i regionu. Poznati su i po tome što veliki broj pjesama izvode na engleskom jeziku kako bi njihove poruke razumjela međunarodna publika. Njihova muzika promoviše slobodu govora, jednakost i kritičko razmišljanje. Zbog originalnog stila i društvenog angažmana, Dubioza Kolektiv danas važi za jedan od najutjecanijih bendova sa Balkana.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
3: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: To these rappers, I apologize. I know it ain't fair. Only ball I drop. New Year's, Times Square. The world is mine. Sixth sense. I see the seven sands. Now, baby, let's get started for life.

0: muzika za dobar osjećaj.
1: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme cijeli dan, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka danas između 24 i 28 na jugu zemlje do ugodnih, toplih, vedrih, lijepih 31 stepen.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
2: Na autocesti A1 na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj je trenutno preusmjeren u preticajnu traku, a na magistralnim pravcima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je zona vozila preko ove navedene mase saobraćaj i dalje obustavljen. Ljudi, sretan vam put!
4: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
2: 14 sati i 30 minute, ljudi, idemo privesti ovu sedmicu u kraju, baš onako kako to dolikuje. Dobar dan svima i dobrodošli u popodnevni program na Radiju M. U naredna 4 sata slušamo muziku za dobar osjećaj, uživam u ovom sunčanom danu u našoj playlisti, zanimljivostima iz svijeta muzike, kulture, sporta i sl. U nastavku slušamo, odnosno krećemo sa našom playlistom, a slušamo MC Hammera i pjesmu You Can't Touch This. Can't touch this.

14:15 za sve sportske fanatike i naravno vjerne najvatrenije fanove naše reprezentacije, došlo je vrijeme i za prvu utakmicu nakon baraža, dvije utakmice baraža, jeli, i plasmana na svjetsko prvenstvo. Doduše, radi se o prijateljskom ogledu protiv Sjeverne Makedonije večeras od 20:30 na stadionu Koševo, ali bit će to svakako zanimljiva i dobra provjera pred utakmice na mundijalu koje su nam sve bliže. Zato ćemo mi našu današnju temu posvetiti ovoj utakmici, a ja od vas tražim da mi na Instagram ili na Viber šaljete prognoze za večerašnji meč. Također možete mi pisati da li idete na utakmicu. Viber je broj 061 931 131, a Instagram profil je Radio M.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: 14:30, idemo sa prvom muzičkom željom. Za slušateljku Sanju ide na našoj playlisti Dženan Lončarević i pjesma Ne vraća se ljubav nikada.

0: je Radio M.
1: 3, 2, 1...
2: Košarkaši Bosne napravili su sinoć veliki brejk u prvoj utakmici finala prvenstva Bosne i Hercegovine, jer su savladali u laktašima ekipu i gokeje rezultatom 76-70. Gosti iz Sarajeva su odlično otvorili susret i već u prvom periodu utakmice pokazali ozbiljnu dominaciju, jer su prvu četvrtinu dobili ubjedljivo sa 25-8. Iako su domaći smanjili veliku prednost Studenata i utakmicu na kraju nekako uveli u neizvjesnu završnicu, Bosna je ipak odigrala pred sami kraj utakmice i čvrsto i zrelo preuzela kontrolu i tako meč privela kraju u svoju korist za konačnih 76-70. Najefikasniji kod Bosne bili su Vest sa 12, te Halilović i Kovačević sa po 10 poena, a kod Igokeje, Rori i Popović su postigli po 14 poena. Druga utakmica finala igra se u nedjelju u Sarajevu, a u slučaju izjednačenog rezultata u pobjedama prvaka će odlučiti koš razlika iz ova dva meča.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve. Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na...

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu je sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka u našem glavnom gradu iznosi 27 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, u toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja mjeseca juna planirana obustava saobraćaja, te za vrijeme obustave vozila, vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Također, zbog radova na redovnom održavanju, danas do 16 sati usporeno se saobraća na magistralnom pravcu Brnjaci-Kiseljak.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 15 je sati, dragi slušatelji, a u nastavak emisije prvo idemo sa biznis vijestima.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: Na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje u Federaciji krajem aprila bilo je registrovano 249.517 osoba, što je u odnosu na prethodni mjesec smanjenje za 4.180. Od ukupnog broja nezaposlenih, 68,55% je stručnih, 31,45% je nestručnih osoba, a njih 34,67% prvi put traži zaposlenje. Na evidenciji nezaposlenih bilo je registrovano 48.630 osoba u dobi između 15 i 29 godina, objavio je Federalni zavod za zapošljavanje. Indeks lične potrošnje u Sjedinjenim Američkim Državama, koji predstavlja ključni pokazatelj inflacije za Centralnu banku Federalne rezerve, porastao je u aprilu za 0,4% na mjesečnom nivou, dok je godišnja inflacija iznosila 3,8%, objavilo je Američko ministarstvo trgovine. Ekonomisti koje je anketirao Dow Jones očekivali su rast od 0,5% na mjesečnom i 3,8% na godišnjem nivou, prenosi CNBC.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
0: Ovo je Radio M.
5: Muzika za dobar osjećaj.

0: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Voziš bez brige?
3: Imaš li osiguranje?
2: Auto, put i sigurnost na cesti.
3: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
2: Više informacija na asacentral.ba.
3: ASA Central

0: popodnevni program na Radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: Ljudi, 15 sati, tačno je 30 minuta, kompanija Ljub sa ponosom predstavlja sveobuhvatno komunikacijsko i vizualno osvježenje njihovog kultnog brenda Jupol. Pod novim krovnim sloganom Jupol u život unosi boje, Jupol porodica, kompanija Jeli Jupol zapravo prevazilazi ulogu vrhunskih boja za interijer i tako postaje ključni pratitelj u dizajniranju našeg, ali i vašeg životnog prostora. Uz obnovljenu komunikaciju i vizualnu podršku pratimo korak s vremenom, inspirišemo promjene i pomažemo vam da stvorite dom u kojem se pišu najdragocjenije životne priče, poručuju nam tako iz kompanije Jupol.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Ovo je Radio N.
1: Emir Spahić, direktor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, dao je veliki ekskluzivni video intervju za Vijesti.by Radio M grupaciju. Isti je, dragi slušatelji, već dostupan na YouTube kanalu Vijesti.by. Jedan od tvoraca nove super talentovane generacije naših fudbalskih zvijezda govorio je bez dlake na jeziku o mentalitetu u ekipi, ali i tome kako se mladi igrači nose sa psihološkim pritiskom pred nastup na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Naš Bakir Tiro je razgovarao sa Spahićem, a vi u nastavku poslušajte šta je Emir rekao za trenutnog kapitena reprezentacije, ali i naravno svog velikog prijatelja Edina Džeku.
2: Pa Edinu pričati, mislim da je stvarno nepotrebno. Čovjek priča, evo, 20 godina o sebi, to je. Pa ja ne znam, ja ne mogu naći riječ kojim bi opisao Edinov odnos prema reprezentaciji, prema državi, prema svom narodu. Ja kompletnih igrača, a prošao sam velike klubove, velike lige, nisam vidio. To treba nekako nekoga zaposliti da to malo prouči, da vidi šta je to u tom organizmu tog čovjeka. Znači, to šta taj čovjek ima, ja to nisam nikad sreo u karijeri. A igrao sam protiv najvećih.

0: tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Sunce, more i odmor koji jedva čekate. Vaše ljeto počinje u Fibulu iz Sarajeva.

0: ima ime.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.

0: Ovo je Radio N.
1: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
2: U Sarajevu je trenutno 25 stepeni, Bihaću također 25. Da vidimo kakvo je vrijeme u Banja Luci, tamo je 26 stepeni, u Bijeljini također 26, Zenica nešto malo manje 23 stepena, Vareš 22, a u Mostaru najtoplije 28 sunčanih stepeni na jugu zemlje.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
2: Povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći je zabranjen prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Ljudi, polako i sigurno vozite i mi vam želimo sedam put.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
2: Narode, tačno je 16:02, kucnulo je to malo prije. Ako ste tek sad uz nas na radiju, M nema brige, stigli ste vi tačno na vrijeme, jer puštamo mi u ovom špica satu samo najbolje pjesme, najbolje hitove, pjevače, pjevačice itd. itd. Muzika za dobar osjećaj tek sada hvata pravi ritam, jer u narednih 60 minuta, kao što rekoh, slijedi prime time muzike za dobar osjećaj.

0: 1.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom nad Ukrajinom započela je turnir Zlatne lige u sljedećoj odbojci koji se održava u poljskom gradu Zavjerceu. Odbojkaši naše zemlje koji inače i brane naslov prvaka opravdali su ulogu favorita i slavili protiv Ukrajinaca sa 3-0 u setovima. Meč drugog kola selekcija Bosne i Hercegovine igra danas od 18 sati, a protivnik je Mađarska. Drugog takmičarskog dana, dakle sutra u subotu, odbojkaši Bosne i Hercegovine igraju protiv Njemačke u 10 sati ujutro, te protiv Hrvatske u 16 sati 30 minuta, a u nedjelju se sastaju sa Poljskom u 12 sati 30 minuta.

0: muzika za dobar osjećaj.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
2: Ljudi, ne znam sakupljate li još uvijek sličice za mundijal, jer su dostupne sličice, ili možda mislite da ste prerasli tu priču, tu igricu, ali Panini groznica ozbiljno ovih dana trese našu zemlju. Dovoljno je samo da se vi, ako želite da skupljate ove sličice, na trenutak vratite nekoliko godina unazad i sjetite se kada ste nekada znali otvarati novi paketić sličica, tražiti onu jednu koja vam nedostaje i pažljivo je lijepite u vaš album. I danas ista euforija ponovno zavladala među ljubiteljima fudbala i kolekcionarima. Ispred trafika, kioska i trgovina širom zemlje stvaraju se ogromni dugački redovi, dok svi pokušavaju ugrabiti nove paketiće i tako što prije popuniti album za mundijal. Ono što je nekada zapravo značilo sate traženja i mijenjanje sličica po školama, igralištima, kafićima i slično parkovima, jeli, sada je mnogo jednostavnije. Besplatna platforma oglasi.vijesti.ba uvela je jedan novi sistem za evidenciju i razmjenu Panini sličica za svjetsko prvenstvo, koji kolekcionarima omogućava da na jednom mjestu vode svoju kolekciju i tako lakše pronađu sličice koje im nedostaju. Vaš zadatak je, ako želite skupljati sličice i želite se koristiti našom besplatnom platformom, da na oglasi.vijesti.ba odete u rubriku sličice FIFA VC, odnosno World Cup 2026, registrujete se i tako počnete mijenjati sličice potpuno besplatno. Možete dodavati svoju kolekciju sličica, evidentirati duplikate, generalno olakšati sebi pregled sakupljenih sličica, ali i potragu za onima koje vam još fali do popunjenog, odnosno kompletiranog cijelog albuma za svjetsko prvenstvo.

0: ima ime.
1: Bajramska akcija u Hoše marketima. Orah jezgra kilogram 15,95. Vrhnje za kuhanje 20% mliječne masti 500 ml. Megle 3,65. Kafa mljevena 500 g. Merka 11,50. Čokolada keks 300 g. Milka 5,45. Hoše Komerc, mjesto koje volim.

0: obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Dragi slušatelji, sutra nas u Bosni i Hercegovini očekuje uglavnom sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 31 stepen.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog održavanja sportske manifestacije do 19:30 za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvorena je magistrala Banja Luka Jajce na dionici Karanovac Krupa na Vrbasu, te su stoga za sva vozila osim naravno za autobuse alternativni pravci Banja Luka Čađavica Mrkonjić Grad i Crna Rijeka Mrkonjić Grad. Sretan put.
3: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: U nastavku slušamo Ajnu i vijesti.
4: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
5: Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo uputio je nadležnim institucijama zahtjev za pokretanje pregovora o povećanju plata radnicima u predškolskom odgoju i osnovnom odgoju i obrazovanju u kantonu Sarajevo, pozivajući se na obaveze predviđene kolektivnim ugovorom. Zeničani su se i ove godine prisjetili žrtava Prijedora prigodnim programom na Pravnom fakultetu u Zenici, zatim i tradicionalnim mimohodom gradskim ulicama, te skupom ispred centralnog gradskog spomen obilježja Kameni spavač, gdje su studenti, srednjoškolci i građani obilježili 31. maj, Dan bijelih traka. Raketa New Glenn izazvala je ogromnu vatrenu kuglu na nebu nakon što je eksplodirala tokom testiranja u četvrtak, što predstavlja novi udarac svemirskim ambicijama milijardera Jeffa Bezosa.
4: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: je Radio N. Vaša muzička želja.
1: U 17 sati 19 minuta za slušateljku M slijedi nam na našoj playlisti Suzanne Vega i pjesma Luka. To je muzička želja za našu M.

0: super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 7,45, K plus svježa jaja, 10/1, M masa 2,95, Dax Universal, sredstvo za čišćenje, 2 puta 750 ml, 4,95, Konzum i Merkator.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na 2 lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Imala je herbal sa zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja. Nare. Imala je herbal sa zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i

iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Emir Spahić, direktor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, dao je veliki ekskluzivni video intervju za Vijesti.by Radio M grupaciju. Isti je, dragi slušatelji, već dostupan na YouTube kanalu Vijesti.by. Jedan od tvoraca nove super talentovane generacije naših fudbalskih zvijezda govorio je bez dlake na jeziku o mentalitetu u ekipi, ali i tome kako se mladi igrači nose sa psihološkim pritiskom pred nastup na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Naš Bakir Tiro je razgovarao sa Spahićem, a vi u nastavku poslušajte šta je Emir rekao za trenutnog kapitena reprezentacije, ali i naravno svog velikog prijatelja Edina Džeku.
1: Pa Edinu pričati, mislim da je stvarno nepotrebno. Čovjek priča, evo, 20 godina o sebi, to je. Ja ne znam, ja ne mogu naći riječ kojim bi opisao Edinov odnos prema reprezentaciji, prema državi, prema svom narodu. Ja kompletnih igrača, a prošao sam velike klubove, velike lige, nisam vidio. Treba nekoga zaposliti da to malo

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.
2: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
3: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hunt.

0: muzički magazin.
1: Svjetski popularna albanska pjevačica Bebe Rexha ove godine obradovala nas je novim pjesmama, a vrh muzičkih listi osvojila je njena pjesma New Religion, koja koristi muziku slavnog DJ-a Faithlessa. Sve to je uvertira u novi album koji će publici biti predstavljen za nekih 15 dana, tačnije 12. juna. Slušamo je u nastavku.

zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Bosna i Hercegovina večeras će na stadionu Asif Ferhatović Hase dočekati Sjevernu Makedoniju u prijateljskoj utakmici u sklopu priprema za nastup na svjetskom prvenstvu. Biće to prva od dvije prijateljske utakmice koje će Bosna i Hercegovina odigrati prije početka mundijala, a druga se igra 6. juna u St. Louisu protiv Paname. Utakmica protiv Sjeverne Makedonije poslužit će Sergeju Barbarizu da isproba taktičke zamisli, a plan je da svi fudbaleri dobiju po jedno poluvrijeme. Susret na Koševu počinje u 20 sati i 30 minuta, a odlična atmosfera je zagarantovana s obzirom na to da su sve ulaznice rasprodane i na Koševu se očekuje oko 30.000 gledatelja. Bosansko-hercegovački reprezentativac Tarik Muharemović trenutno je najvrijedniji igrač nacionalnog tima Bosne i Hercegovine prema novom i posljednjem ažuriranju portala Transfermarkt. Vrijednost našeg defanzivca porasla je na 25 miliona eura, čime je preuzeo prvo mjesto među našim reprezentativcima. Odmah iza njega nalazi se napadač Stuttgarta Ermedin Demirović te fudbaler Red Bull Salzburga Kerim Alajbegović. Njihova je vrijednost procijenjena na po 22 miliona eura, a ukupna vrijednost selekcije Bosne i Hercegovine trenutno iznosi 144 miliona eura.
2: Ovo je Radio M.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Novi katalog Penny Marketa je tu. Još više akcija.

Se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponzor Helena, zlatni sponzor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.
2: Bajramska akcija u Hoše marketima. Orah jezgra kilogram 15,95. Vrhnje za kuhanje 20% mliječne masti 500 ml. Megle 3,65. Kafa mljevena 500 g. Merka 11,50. Čokolada keks 300 g. Milka 5,45. Hoše Komerc, mjesto koje volim.

0: Ovo je Radio M.
1: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.

0: opusti se i uživaj. Sviramo samo muziku za dobar osjećaj.
1: Ovo je Radio N.

0: Radio M Party.
1: Sato Beats.
2: Pepo, nema ga noćas doma. Odmah doći. Još od prošle noći pati